0: Toma Dalla an saurari shirin lafiya kenan daga sashin Hausa na gidan Radio France tare da haɗin gwiwar tashar Bon FM sai kuma wani tukun za a ji wani sabon shiri. Kafin mu kawo muku wani shiri na musamman ga wannan sako da ke cewa
1: the deputy chairman of Atado said the LCBA, Mr. Malo Abiodu Isola, Igibadero, yana kira ga al'ummar da ke Ikola gabaɗayanta da kewayenta da su cigaba da samar da zaman lafiya mai ɗorewa a cikin al'umma. Shugaban ya ce zai samar da ƙwararrun ma'aikata domin su taimakawa wazo biya mata wajen samar da tsaro da kuma zaman lafiya, soyayyar juna, san juna, taimakawa juna. Ya kuma yi kiran gaggawa ga mazauna unguwar 'yan kasuwa masu hannu da su ne da su bi doka su kuma daina ɗaukar jita-jita.